0: chùa Lù Mông.
1: Cha tờ nhau viện tràn, tòa chẳng tế thờ cho kế mô bà hòa xin lùa dễ trọng lào.
0: Đồ sở tông chùa kế lò rẻ, cha tờ chuẩn hùng hoàn thịt.
1: Ta sân cho chí xì cho chí xin đa, ta ta xù ý xì cho ớ xì.
0: Dạy trở tế hoa chùa ế em dùn ra, chí bùa trò chào xa kilohertz là do chí bùa dì chào mét.
1: Dùn lù trào xe ý bùa bế chào kilohertz là do bó chào chua mét.

nó có những dòng sọt trò bê trong tôn xài lộ trong con trong mong trò trò bê cho nên cho chị thì trong mấy tôi con tu lòng trong phòng trong dưới sự được thuộc thuộc lần dòng xin hôn nó bê thật là xin chi nhá tròn đền tù sọt tông chùa kê là dê nhá tròn nô nọ bây giờ là xin chi nhá tròn nô nọ dân gia tròn nô vần thịt nô tì cầu hậu lưu chi lì dòng ô chia nặng gạo tròn thiết chữ cho họ lưu trọng nhìn đu nghỉ cho trầu nô nọ lờ cho tôi chân xài chẳng câu chân thâu thiết bê cho này cho chị trả cho nhung sĩ khờ lưu thiết xài ua lùa do tiếp liệt sư lưu trọng nhìn đu nghỉ cho tờ tòa dễ nên tại nhớ trầu lưu chơi nọ cô giờ lưu chơi đu biến nghỉ na lờ nhớ trầu tổng đấu chẳng trả sư đà cú mô tê con tê lòng cho một chết trầu hông bông à lẹ à tê chẳng trả ua bê sư đà tổng ba trên đà lờ ta chỉ cố chân chúa cần họ công bê cố chân chỉ tàu chê thia chưa sáng giờ cho nhau tàu chân trả hối chùa sọ bỏ tàu hải tiề ít xìa cũng mà tem bê lìa cho một chế trò họ tê lìa tiết tả lợi thế lô ta chỉ cố yên chân chúa ít xìa cố chân chỉ tàu chê thia đó cho lúc trên nó hối chùa sọ sọ bỏ bộ ta ra ta do yên đã cả kiếm mua lên một tê là bê giờ tàu à sai lúc chỉ hợp từ giờ chỉ chùa cũ lại bên mặt này họ muốn lấy một tay thì thầu tiên họ xóa vào thâu là bên cuối giờ tàu sò thì ai xem mua cho kế mà xem mua à tay không tay lòng cho là uổng khó nhiệt trả trong cái lúc trả anh chỉ họ muốn tăng mạnh thì cho tôi chân sang thầu cho bên cho nhiệt cho chi cho phong cho dư nô nọ bên là sinh chi trồng đen đồ sao tông chùa kia là dễ nhất trồng nô nọ tụ hải sao tông chùa công ba tàu suốt chụp ba sân kê lò dễ lâu suốt trà suốt già lâu họ do là tê suốt là tiền đông đời thầm nông kê lò dễ thia giờ nên đời quân thiên đình ở bên suốt là họ sĩ trong nông y ra chụp ba sân có khó xe trò tạo ra chụp ba sân là bên mạng họ tạo ra là sinh chi đùa

bây chúng con trong mong đọc đọc bây giờ này cho chị chăm lòng sợ đỡ bây cứ tổm lòng y ra cử thịa đọc đọc y ra chú bà sáng thâu lò lờ dân hệ tiệc của yếu chị kia là dễ mê mê bố trò bây cháu của ta tỏ sạch xìm lòng nhớ tròn đờ bên đủ sọ tông chùa lúc sĩ hợ nọ thịa yên lý sợ chị bố còn ghi lúc sĩ hợ nhớ trò sĩ hợ nọ một bên họ sĩ cho lòng lòng tên đờ thòm lòng kia là dễ bố yếu chân đờ nọ cô tuôn đờ tủ cứ thò hờ nhớ trò xa sân bò kêu con hãy tìa có khó lũ xe chạp là lì chỉ mò dạ đá chỉ do là bầu tàu thia do là hai đời tàu cho kỳ khó xe vì hãy tìa tù luồng câu tàu dạy tù một trò hậu viện chẳng lờ ô trò thò sân hờ có khó lũ xe chỉ bỏ ca hãy tìa xe dù nhó là dù cháu có ca cháu là chỉ bầu tìa xe có bộ lũ cụ lờ chỉ cháu lo cho cô lúc xin thì nhó và ta và tàu nhó tàu tí tụi mình dùng chúa nó cho bộ xa bệ sẵn bộ kêu thịa nên hôn nó thọ sẵn hờ là nhó sư mông xem lông dữ chế ô dư pha dư phư chỉ bảo hãy tìa xa dô mù là xa dô trò ca dàn gầu thầy trùa ý trùa mù ý trùa trò mông xin xò mông dữ mò vì có tí lăng sư ổng gầu mông sẵn thọ và có tổng dạy tôi một trò viện chẳng lời cái này chơi của nhỏ, y lần chơi môn phó sủa, đo trò, tê cú dê cú rò, tê kê mù lòn, đợi cơ thiết cú ư, cho các cho kê tàu, e chỉ mô có lại chê, trong gầu kê niệm phóng phó, trò cụ tài gió lì. Y lần đợi, khó khó lúc xuyên thiết thầm nông ra chú bác sẵn, đợi tù mô ổng gầu nông hải tìa, tà tư, mạ xin chi. Thế nhất đầu nọ cứ thoa các công hải tìa, giá trò, giá chú bác sẵn nó lại nó chê. Có một phiên giá trải một trò tụi mình luôn gâu chạy sân thò nhớ trò xâm bộ kêu thịa dạy tụi hòa hậu lự trò hậu viện chẳng là rộm nông giờ có tổng nó là nó chỉ có họ sau hòa lưu xe đu đu trò cử thò sân hờ thịa thế có họ mà trò cá lò có bộ bó hải tìa của tụi hòa nhó bị nó tỏ có mà tỏ chấp lờ cô nên nhu nhớ tỏ có nhớ tỏ tỏ rong gọi chỉ lý thao là ua tuần nâng tuột chỉ chờ dư pha dư phư lợi thia vìm lông bò môm lông xe dùa e thiên dò có ua lô lì nò họ mê lăng mò cho kín dò có chè chỉ bò ca dù mua bìa lợi chín chê dù bìa thờ nia e thà thợ xong là tư chỉ dòng cổ lô xe dù có tàu nó chá xó thia tàu nó ra sư bà xa nó lợi nó chê có cú xe trả cá lọ chạy thiên mò vì cú nên nu số chạy số nhung nhớ tỏ co ni mò mình đi tề số thầu một trò mình đi tờ tỏ in nu ni thầu một lợi in lì tỏ in lì là do thầu một quả sòng thế lòng gồm mong sân thọ cho kiến do co chạy nên dần gió sau nâng nò một chữ là trò hòn đốt đan đu đốt nu sẽ chơi ra là nị sau trò co mòn tu bỏ cho tu bỏ sủa cậu tu bỏ sủa là nị do bỏ sủa chỉ có trò hòn đua đan du bỏ sủa lu có nhớ trò xóa xóa mò hai lâu đã bỏ tu tế ta mò li ở mình có mong ngờ tu chân do mà do chấp là li lâu do tu nhớ bị ba bị chế tò mà nị tò tò ta ra ta do tu nhớ tu là chế cho li lô bọn gia cá sao trò tụ nhau về ba bể chế lại thia gia đình đã nhất trong hôm nọ tụ hải sao tung chùa cô thọ gia sĩ nằm đâu hải tiệt chơi chỉ bỏ gia chủ bá sáng của các thọn đỡ giờ gia đình đã nhất trong hôm nọ của họ giống mua tụ mua con nông y gia chủ bá sáng xí xí lô cho là trò chơi xe trò cò thia cò tụ luôn nè tàu con kia là dễ nhớ trò sổ hoa sổ chuẩn tại bên đủ sổ tông chùa nhớ trò nô nọ thiết sư lò cả nét xót xa để trả thia giá sư phát sáng sinh lưu lợi chân sinh hải tìa yếu trú tàu nê ơ lưu xìa trú tàu nê ôm lông trừ trú tàu nê cho kỳ lưu cho kỳ xa cho kỳ trở cả tàu trở lại lưu họ phía ổn nê tàu tăng chê gia đình đời nhớ trò sinh hơn năm một bê họ sĩ cho lòng nông tù muộn ngon nông sang hờ giá sư phát sáng muộn bên hải tìa lúc có vị có xe dòng tỏ các giật súp bá sen lợi bế mạng họ tỏ các lọ sinh di si chùa đùa.

一家家在土路，老人家上高背，说的古董弄偷了了。这些个地，古有我找背，家内就只老，那么多就去叫地叫碰叫鱼，说的这个喏，说站着有我找去都疼，要走路能跑，偷乌偷衣，偷我背上是到莫得就硬来得少东，谈什么那叫了是。thiệt chân chỉ tàu mua lót tờ so tờ chín đạp bước bao đi nọ ai chọn tu kia chạy nè nọ chỉ lăng tu thiên nè lăng xài cho cha khảo sơ gì nhớ trở trò họ tê dây do thâu con tờ ý dạ của bên dò chập lờ mà dần dò lúc mẹ xuân già thâu qua lúc xuất ra đòn đó giờ kia lại về ý mì plea giờ xin non đó khoan đợi tê cá và chi tàu non đó khoan đợi tê cậu chế nó là mê xuân già, đó tập là

lúc mẹ xuân già drop lo lông thiên đoàn ghiền quá đã tệ phán già chế cầu và cầu chế tua đó cho lúc mẹ xuân cam bị cá chê chia qua giờ giờ nhớ đồ đồ tê tam mò nó tụi mẹ cho lần từ chế chế ít to tua mò căng mò cả cái lì bỏ tụi mẹ đuôn lì chín ra nhớ đồ hậu bê tê rõ mông ý chị chầu ý chị ca ý chị họ tròn tròn ra tròn cả tua tê mê hoa kia dư dặn nhớ trò trầu sau tê mình du du tê ta mò chân họ lúc xuân già thì lúc xuân tràn đỏ mà qua trầu khó khó lúc sẽ tạ ra tạ do liều mong ơi tạ cả sạt sạt luôn đang bớt thầu u bớt thầu y để tạ cả nhọn do cho trầu kê khóc lần con rõ bớt thầm đỡ càng lăng càng tù đã đang chỉ xí tàu tần tần này tôi rõ có này tôi rõ này có và cậu chế các và chị tàu thu thu đủ lưu lưu là chị tàu có nệ một có của nệ một cũ là tần tông liên nó có tới một chân năng một chân chua một chân lợi bò thiết chân lợi giờ lợi làm lòng xem lòng bò chân nhận cho bò thông đã sắp lợi giờ giờ mua thả chén chê giờ thả uốn nu thế giờ mua à thả cho lò uốn mò lần chơi giờ thả chỉ cho ta cho mấy cái khó xe giọt cho luôn nâng bó thông đỡ cho các lọt cho trâu luôn nâng nên hút tạ xin nó chế cho chạy cho già lòng ta là lọt trở bê tên mấy tư mì nhuận nhận nó ý chìa tư chỉ bó chua tra ý cho tư họ chỉ bó chôn già lợi thịa bọn già chẳng xa hải tìa đại nhật tông lia là giọt tông đà bỏ tên mấy tra lòng chế cú chơi tìa già nhật tòa xông đỡ chả họ khờ lọt thịa do ขอนอยอีขอวัววัวตัวเป้หมวกเกศหลงเปาตัวหมูเหลือเด้เด้ตาจาตาจอยังเดินเป้จะตู้เจริญชัยลังถึงหอจัง

Asha Shishia tên hiện tại chỉ là do hải tiền hiện tại giờ chỉ yếu tố thả lỗi tung sai mà nhiên chỉ tôi một thả nhớ trò giá trọng đu em mua lúc mới xưa là giờ tiền làm mê lùn xì cho là xin xì trả cho cá và chỉ tàu mua lúc mới xưa tra cho là đi đằng lúc xe luôn chữ mua ra mình già là trả mình già cho là chua hay cho trò cho cái cuốn giò co cho cái cuốn tua mau nuôn nuôn đồ tê tam mò tôi cho trò trong đồ trái tên nọ là dân vị giò mua co thiên đạo trò lữ trả lời già tên nọ của tôi nhận của trò bê tên đệ chỉ là xí sau là uôn năng lò lào tán đô lì nọ là cô dân vị giò hải tiệt tê trả tên giả nọ sư của trò là xí sau tàu uôn năng là tôi xin lưu gia đình đã biết cho nên chúng ta xin nó thả tổ tế trụ trợ là giờ thì thả dân dân dòng họ lưu sọ tông có bỏ cổ cổ bỏ cò bây giờ tàu xin lưu có chỉ nhỏ cho kế của bên nên nu à xí thả xí gió lên nó thì à giờ tàu xin lưu có chỉ nhỏ tên nhà tế chỉ à là dù bê lò thầu lấy cho kiến câu kiến trâu lý của tàu thả thầu lò là một số trà xuân già cho là ua kê xin đi đằng sư là tư xin nhẹ xin lưu lò lầu lì nò bê mà hai dạ xin lưu trả lời lời tòn đề mà thì giờ chị nhỏ thì giờ

liên đa chong tử tích chế tì yô hô lưa liên ra giúp rì yông tì yô hô lưa liên ta chong ngông tử rì yô

ngor man ngor he to su ngor yu ngor to tan ngor man ngor kan meung da ei he sang kung un ari mang ne sang sang kang un liu ba ha tam ka ma tuk na rok e ne thì rằng cũng un à để mang để sang sang khang un tha won ơi cái un con đi đi anh sang ơi lên un kinh sinh un phượt un vậy gần chân chung un phiền để sang ơi